Vi siamo tutti, vi siamo godi, vi siamo sotto un cabo nuzzare a te noi. Me gogni nema a bizzative, e vi siamo gomma lo sento dreive. Vi siamo bulci, vi siamo temete, vi siamo cioccolato e borna per il serete. Chi ci tagnara, chi ci totele, vi siamo mindere che mosca mosca terre. E sti c'è vi siamo gomma, vi siamo gomma, le testi c'è vi siamo gomma. Yeah, yeah, yeah. Я пукатитка, тенюка ороня, е ви сама гамала бачка от мега бороня, ви сама марчит, ви сама корчит, е ви сам кенешит, у кесе и габочит, ви сам кет бува,